0: o ka re ko mosinki o re halang
1: hi pelu
0: hello
1: ala go tla temo go ne mo nka se jewe mo
0: okay
1: nka se lebale